0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: El fin de semana está en modo mix.